0: Радио Нація. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: З тобою я довідалася, що таке бути разом, що таке кохати і сумувати, що таке сходити з розуму, коли ти мене обнімаєш, коли тримаєш за руку і притискаєш до себе, щоб мені не було холодно, коли мурашки від твоїх поцілунків, коли кажеш, що нікому мене не віддасти, коли твоє ім'я займає все моє серце, коли я твоя маленька дівчинка, коли ми два часи розвітуємося, я не хочу сходитися, ти не хочеш мене відпускати, коли після твоїх смс мені піднімається настрой, коли я люблю слухати, як ти дихаєш, співаєш і кажеш, я кохаю тебе.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

і крик, і гул, як гром. Туди-сюди снує народ, будують новий дом. Лопати

0: Сёння субота, а учора урачыста і шматлюдна ў Беластоку адкрыўся кірмаш мастацкі форум «Арт Беласток», у якім бяруць удзел больш 60 мастакоў, як з Падляшча, так і з усёй Польшчы, таксама з Літвы і Беларусі. Бярэ ўдзел у форуме і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, на стэндзе якога дэманструецца жывапіс Віктара Кабаца і разьба Уладзіміра Наумюка. Васіль Круква наведаў адкрыццё і паразмаўляў з мастачкай Бернардай Нікітаровіч, мастаком Віктарам Кабацам і пісьменніцай Ганнай Кандрацюк. Адкрываў «Арт Беласток» сваім словам арганізатар форуму Януш Жаб'юк.
1: Замкнення першай эдыцыі ўжо зачалі мысліць у другі. То ще діяло, очевидно, затего, що могліśmy з панем ректором і сталим комітетником і з відділом спільно мислити про такі видаження. I dziękuję tu szczególnie artystom, którzy uświetnili pierwszą edycję i teraz uświetniają drugą, bo pozwalają nam na obcowanie z pięknem i to pięknem tak różnorodnym, że każdy z nas może znaleźć coś dla siebie, bo piękno jest bardzo złożone i to, co dla niektórych może być brzydotą, dla innych jest czymś bardzo pięknym. Tutaj macie okazję tak naprawdę poznać siebie, obserwując mnóstwo obrazów, bo jest ich kilkaset, obserwując rzeźby artystów z całej Polski, artystów z Litwy, artystów z Białorusi. I mam nadzieję, że działając wspólnie i z panią rektor, i władzami samorządowymi, nie będzie to ostatnia edycja, bo myślę, że jeszcze parę osób się znajdzie, takich, które nie przyjdą i będą chciały jednak odwiedzić takie miejsce jak Art Białystok.
2: Беласток нарэшце вырас да такой вялікай акцыі, як «Арт Беласток». Якая праца была прароблена?
3: No, olbrzymia, no może nie przeze mnie, bo przez Janusza i przez Fundację Marszant, ja może troszeczkę się tylko do tego przyczyniłam. Natomiast no jak widzimy, stoiska są tak niesamowicie bogate i różnorodne, że myślę, że goście powinni się bardzo, bardzo cieszyć, bo znajdą tutaj wszystko, co można tylko sobie wymarzyć. I zakupić do domu, i porozmawiać z artystami, i tych stoisk jest bardzo dużo. Druga edycja otwiera niesamowicie też drzwi chyba różnych możliwości.
2: А гэтым разам тут удзельнічаюць не толькі польскія мастакі, я ведаю, што і літоўскія.
3: Так, з Літвы, з Беларусі, также бардзо міжнародова. І хіба вось не о то хочы, щоб ми вышлі, так? Щоб тут не було тільки Подлася самого, але вийти понад то, понад Подлася. Запрашати людей не тільки з Польщі, не тільки з Європи, але теж таких, які будуть хотіли тут приїхати. І мам надію, що самі теж również виїдемо стąd.
2: Господар Віктор, як вам ось гэтая ввогуле акція «Арт Беласток»? Ну, раней такого не было. Вы ж не памятаете, що Беластоку такое было?
4: Ну, то мастацкий форум. Так, я зробив свой тут белорусский акцент, але ён не ёсць на продаж. Калі хтось забачыць і подзівіцца 3 минуты, то я буду вельмі задаволен. У мене ёсць кавалак Беловежской пушчы, о такие хатки, яких не бачыць пленэр. А пленэраў ёсць вельмі шмат, але пленэры не хочуць маляваць такіх хатак, якія асталіся як рэлікт, забыток. Але там уже давно нікого нема. Зараслі усе дорожкі, да тыя хаткі трудно дайсці. Там паваліўся полаб, але на кухні яшчэ стаіць старая патэльня. У пленэрах ніхто не намалюе такое хат. Приехали до меня из центра белорусской культуры, как тут зробить якісь такі акції. І ми самі вибрали кілька робот, і то початок і кінець.
2: Такий «Арт Беласток», по-моєму, це вельми файна така імпреза для Беластока. Раніше такого не було ніколи.
5: Ну, це імпреза, яка показує мастацький облік города Новокола. Czy jak zaraz każą, czy regionu i baczę tu teraz na widność, baczę skolki już mastakoł i tu baczę nie tylko skażem no takie jak klasiczne karciny, ale i konkretna natchniony ja przyrodaj, tutejszej przyrodaj.
2: Природа і Падляшча, напевно.
5: Так, як тут стоїм при виставці Віктора Кабаца, Уладзіміра Наумюка, дык тут є такое адлюстраванне не толькі мастацкае, але і духовнае нашага свету. Вялікая глыбіня, гэта такая вытанчанасць колераў, як бы сугучная, ну, нашаму характару. І ўвогуле думаю, што гэта ўсё вельмі добра кампануецца ў такім агульным тут зборы прапаноў. Так што пад уражаннем.
0: Арт Беласток 2026, кірмаш і форум сучаснага мастацтва аб'ядноўвае мастакоў, галерэі, творчыя калектывы і аматараў мастацтва з Польшчы, Беларусі і Літвы. Далей Арт Беласток будзе працаваць яшчэ два дні, сёння з 11 до 20 і заўтра з 11 до 18.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація.
1: Что почуем у ближайших новинах на радио «Рация»? Колькость загинулых у Запорожжи выросла до 7 человек. Тыдень супрать смиротного покарання завершится футбольным турниром у Варшаве. А у Мьяньме осудили 5 человек за забойство белорусски. Больше скажа Анжелика Ляльковская. Прикладно праз 4,5 хвилины. Праз 5 хвилин.

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Sunny Funny Morning, taki zagalowak mojej pieśni hurtu Lotto. Mają 2026 rok, znaczy co, ja z sobą już o amal 15. Ale ranej stwarali w osnownym trio z tego albumu Out Here, to już kwartet. Pakolki da trycharackich muzykał, gitarysta Rechlickaha, kontrabasista Majka Majkowskaha i bubnecza Pawła Szpury, da uczyła się wokalistka Lazy Dolphin. I jak każą muzyki, kali sustreli się na studiu 4 roch, usio spracowała i tak musiała zastaca. Kali ktoś ci zachocze odsoczyć raniejszą pracę hurtu, patrapić na różne momenty, kali było bolsze elektroniki, kali było bolsze improwizacyjnych prastorał u kompozicjach, a tu poszli u bolszą melodyku. Melodii i ryfmu dostatkowa budzie i u następnej pieśni. Geta In and Out od hurtu Baltus. Гэта трио з далёкай Калумбіі. Сэрцам ці мозгам яго з'яўляецца Балтазар Акуіре, але ў гурце яшчэ бас-гітарыстка Ванесса Муньос і бубнач Сантьяго Ліскано. Аня Сейх, психаделія родам з 70-х, якую сумяшаюць з фанкам, латыноскімі рыфмамі ці элементамі амбіентальнай музыкі. Моцна яны засяроджаны ў мінулым, але ў іх свая тоеснасць і музычная будучыня, у якой не толькі паўтараюць, а пішуць сваю гісторыю, за што ў іх свой круг аматараў. Пакуль паслухаем, яшчэ толькі прывітаюся. Слухаеце слоў з музыкай у афіры беларускага радіо Рацыя, а з вамі Іло Карпюк. Застаюся да канца гадзіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине. Российцы ударили по Киеве и Харькове. Статистика по политвязнях. У Беларуси растут споживецкие цены. У студии с новинами Стась Дедерка. 1690 день войны. Российские оккупанты прицельно ударили так званой бандеролью по лекарне у Харькове. Ведомо про 4 потерпелых. В Оболонском районе Киева здоровся прилет у будинок ресторации. Про это проинформовал мэр Виталь Кличко. По іншій адресе в Оболоне обломки ракет упали у дворы жилого дома. Информация об наступствах удокладняется. Киевское метро обновило рух на усіх линиях, але техники ходят с павелічанымі інтервалами до 12-15 хвілін. Беларусь под окупацией, говорит вице-спикер координационной рады Анатоль Михновец. Треба перестать свариться, узмацнить безпековый блок. Это даст эффект, коли будет некая агрессия.
3: У нас мы кажем про как бы, парламент. В таких классичных парламентах разные фракции помеж собой там что-то спрачаются, там высветляются отношения. У нас Беларусь под оккупацией, режим внутренней оккупации. Мы 30 годов змагаемся с этим режимом. Давайте уже нарешті разом працювати, а не висвітлять відносини там і біться за некі посади, а працювати разом.
2: Громадський політичний діяч, былий ваяр полка Каліновського Анатоль Михновець, у громадсько-політичне життя уключився ще зі школи. У кінці 90-х разом з Вадимом Камбончуком створив спортово-патріотичну організацію «Край». Репресії в Білорусі. Станом на сьогодні признані політичними в'язнями 885 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 2020 року такий статус отримали 4827 особ. Гэта лічба називає правоохоронний центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 934 політичні зняволені станом на сьогодні. З їх 118 жінчин, 20 чоловік були відправлені на примусове лечення. Статистика. Споживецкие цены в вересне выросли на 0,5%. Про это поведомляет Национальный статистический комитет Беларуси. У сравнении со снежнем 2025 года рост цен склал 3,6%. У годовым вымерении до вересня 2025 цены стали вышейшие на 4,6%, а у приватности послуги подорожали на 9%. Летась инфляция склала 6,8%. Поводле наиважнейших прогнозных параметров развития Беларуси на минулый год показчик не повинен был перевысить 5. На бягучий год инфляция запланированная на узровне до 7%. Арпилеррас. Нити поменьчи. У музея памяти Сибиру в Белостоку протягиваются подеи, промеркованные до часовой выставы. 11 кастрычника отбудутся межпоколенчие текстильные майстер-классы, где удельники будут створать уластные коляжи из тканинов и семейных реликвий. На майстер-классы и супроводжальную программу запрошая кураторка выставы Юлита Вась.
4: То са варштаты дедикованы в засаде родинам. Запрашаем всех, кто же хотели бы створить własную tkaninę pamięci. Arpilleras to są tekstylne prace wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów.
2: Так само наведников чекає кураторская экскурсия по экспозиции, якая супоставляє досвід чилійських жанчин у часи диктатури з історіями сибіраков, репресованих поляков і вивезених у Сибір. Екскурсія дозволяє глибей зрозуміти контекст кожного текстильного твору і тоє, як ручна творчість допомагала заховувати пам'ять про репресії, тугу по родимі і страчених близьких.
4: Проведення вистави з Чили, мовлення о різних рухах społecznych, które miały totalitaryzmach, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy, natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to.
2: Выстава «Арпилеррас. Нити памяти» и супроводжальная подея протягнутся в Музей памяти Сибири до 16 кастрычника, коли отбудется официйный финисаж экспозиции. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 11 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: U żniwni 2020 roku Anatola Kudlasiewicza aresztowali na 10 sutek za udział u akcji protestu. U 2021 u kwatery literatora przeszło dwa piratrusy. Pierwszy związali ze sprawą Autuchowicza, podczas drugiego Hubazik raz gramił żytło Kudlasiewicza.
1: Anatol Kudlasiewicz, sumny wierasień za oknem. Nad nie wierzę, że żywiam. Żywiam dobrańka do pary. Дождик дробненький на дворе, в осень сыплется на землю. Чуешь, сын устал, ой, люлю. Хутка вересень догореть и не вернется до пары. Зорки падают у припол, зорка падами стелють дол. Мокне вересень на дворе, нам бы с вечностью говорить. Месяц вересень за окном. Мне не верится, что живем, живем добренько до поры. Дождик дробненький на дворы.

ворожий цеп не скарив, горда ярпи крання. І дух я є стахоттями окрепнутий, прагне свого вертання.

0: гавораць жыхары вёскі Міклашы.
1: Я чула, што тут будзе 3 курнікі, але дужа падпісу зложыла, жа людзі не соглашаюча на 3 курнікі. Можа, каб був адзін чи два, то можа соглашіліся, а так не. 120 тысяч мае бути. Тих кури. Дуже.
2: Тепер теж є там
1: якісь? Є, але 270, ну, хіба 270, чи колько там є, там ті брилери.
2: Чи тепер то є якоїсь учужливе, є якийсь смород?
1: Тепер я не відчуваю. Ага. Часом, але то дуже рідко і мало. А так то не чути того смороду. Але, ну, один курник, а колько там їх є, то не то є.
2: Місцевий чоловік робить? Щуль з Міклашов?
1: Він з Антонова. І він там живе, ну, і там хоче побудувати ті курники. Але як там буде, то я не знаю, який результат буде.
2: То ви підписалися, чи ви так до нічого не хочете мішатися?
1: То значить, я не хочу багато мішатися, бо не знаю, як то буде, який то буде результат. Люди усі говорять, що то буде смердіти. Ну, але як буде, то не знаю.
2: А ви тут, бачу, розбудовуєтеся?
1: А трохи так.
2: Діти будуть тут?
1: Так.
2: І як вони до того підходять?
1: Ну, діти мої, то не знаю, як вони. Вони кажуть, ну, як вже люди, що там задецидують. Самі не хочуть децидувати. Ну, і я так само не знаю. А пізні вже буде запозно, кажуть, вже запозно. Оглянулися усі то є, але чом так то є? Ніхто не наказував там. Мой чоловік то знав, казав, що він знав, але він каже, що може буде все добре. Чекаємо на результат, який то буде.
2: Що принесе там з гміни, то
1: так,
2: і треба мати.
1: Люди різні підходять. Одні кажуть, щоб були ті курники, другі кажуть, що не то є.
2: А хто кажуть, щоб були?
1: Ну, там один казав, що то є, що щоб були, що не буде не смердіти. Отак. Як колись каже, обори були, і то є, і не смерділо, то що там задецидують?
2: Але хотіли б так, щоб не було, чи щоб... Чи все рівно?
1: То значить, ні, я хотіла б, щоб не смерділо. Бо я дуже вражлива. Як їдем часом на Гайнувку, в старому корніні, ті біогазовні ті стоять, то дуже смердять. Як той, кілька раз ми переїжджали, то дуже смердять. А як тут, чи тут ті біогазовні будуть, чи ні, то я не зорієнтована.
2: А як тут у вісті? Тут все по-своєму говорять, чи трохи
1: то значить, трохи є приїжджих, і теж є, і католіки є. Але якось мирно живемо. Аби чоловік людський був, то чи він католік, чи православний, то ще ромно, але...
2: Але вьоска така, що тут трохи людей живе, так?
1: Живе трохи, Кольки? Так. Ну, вьоска то десь так 70 номеров. О, але то, але є і приїжджі, як би туристику одні там ведуть. Я тут вже живу понад 40 літ. Є поїзд тут в Міклашах, дуже добре.
2: І діти тут теж є?
1: Є. Діти є, школа в Ворлі. Автобус довозить.
2: А так як до Ворлі теж є якийсь автобус, як десь до доктора чи до...
1: Ні, то нема.
2: То вже самому треба.
1: Так, бо то недалеко. 3 кілометри так до гміни буде, як щуль, то ровером або самоходом. А так, ну автобус там в Ворлі же ж є, то є, але то на Бірськ ходить. Можна доїхати, є добре полончення, є тут добре. Поїздом, мій внук до Білостоку доїжджає поїздом щодня.
2: No.
1: Ну, рано мусить вставати, що правда, бо часом і по 6 їде.
3: Кому перешкоджає, кому не перешкоджає.
2: А вам?
3: Я знання не маю.
2: Я питаюся про ті курники.
4: То значить, моїм
5: зданям... Я jestem przeciw. Przeciw. З того względu, що теж мам так дітей. Я не wiem, co... czy to będzie śmierdziało, czy nie będzie, że tak brzydko powiem, no nikt mi tego nie zagwarantuje, nawet jeśli mi ktoś teraz powie, że nie będzie, a za, nie wiem, rok, dwa, pięć czy dziesięć będzie, no i co wtedy? Ja mam tym oddychać powietrzem tutaj? No nie, dlatego ja jestem przeciw. Ja mam dzieci i bym chciała też w przyszłości, żeby te dzieci, że tak no, pewnie pójdą gdzieś tam na studia, może wrócą, może z dziećmi, z wnukami. Też bym chciała, żeby przyjeżdżali tutaj, a nie powiedzieli, nie mamo, nie przyjedziemy, bo tutaj śmierdzi, tak? Nie pójdziemy nawet na spacer, tak? Nigdzie, no... Teraz ten, co jest, to nie odczuwam. Ja mieszkam bardzo blisko, więc ja nie odczuwam, ale jeżeli powstaną trzy, nikt mi tego nie zagwarantuje, że nie będzie się niosło, tak? Wiemy też przykład Bielska, tak? I tam Parcewa, no. Pamiętamy te dni Bielska z któregoś roku, że się nie dało oddychać. No wiatr się zmienił tutaj akurat, nie, czy pryskali coś, czy co, nie wiem. W każdym razie, no... Cały Bielsk to odczuł, tak? Więc ja jestem jakby przeciw kurnikom. Czekamy, mamy buciany tutaj, tak? Także nie wiem, czy to dokładnie było wszystko sprawdzane też przez osobę, która tam pisała wszystko odnośnie tej inwestycji, tak? Jakby ja nie jestem w stanie tego nawet stwierdzić, tak? Bo ja nie jestem stroną, więc ja jakby nie wiem. No ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przypuszczam też, że jeżeli będzie zacznie się ta inwestycja, no to trzech na raz też chyba nie postawi. Tak myślę. No mam nadzieję, że nie powstaną.
6: Pani jest stąd?
5: Tak, ja jestem stąd. Nie, ja tu za mężem. Nie, nie. Nie rodowita, nie. Ale mieszkam tutaj już no 13 lat.
6: I tak. Podoba się?
5: No bardzo się podoba. No lepiej w swoim domu mieszkać niż w bloku, tak? Że sąsiedzi i chodzą na górze i na dole, wiadomo. Człowiek też, no, umówmy się, to jest też wieś, tak? Teraz nie ma dom w dom, że tak powiem, rolników takich jak kiedyś, że każdy trzymał, prawda, tą krowę, tą świnię, że każdy miał kurniki. Nie ma tego teraz. Mało się zostało tych rolników, więc my teraz praktycznie w ogóle nie odczuwamy tego rolniczego, że tak powiem, powietrza, no tak? Ja jestem przeciw, więc mam nadzieję, że to jednak nie powstanie, że te instytucje środowiskowe jakoś rozpatrzą te odwołania, które były, zdaje się, kładane i że będzie decyzja odmowna, tak? Znaczy... To jest jakby tutaj mieszkaniec, tak? Dobrze jest, że ktoś się rozwija, tak? Że chce, no ale tak blisko? Przecież tu rzeka płynie zaraz, tak? Zalew mamy piękny, że tak powiem. Z jednej strony to człowiek nie chce, tak? Wiadomo, że każdy chce się rozwijać, każdy chce coś tam tworzyć, no ale no, nie tak blisko, nie tak blisko. Nie mamy tu żadnego lasu, żadnych drzew, tak? Jeżeli by chciał już to robić wcześniej, miał pomysł, to już by wcześniej robił te nasadzenia. Co te drzewa? Ile lat one będą tutaj rosły, prawda? Ja bym nie chciała, ze względu na swoje dzieci, może kiedyś wnuki, tak? Chciałabym, żeby przyjeżdżali tutaj do mnie i mogli sobie spacerować i oddychać czystym powietrzem, tak?
7: Ja jestem przeciwna tą, bo jakby Odzin by nie przeszkadzał, tak? Bo stoi. Tutaj to już, nie wiem, 14 lat, ale jeżeli to jest try, to jest za dużo i będę smierdział. No i najlepiej, żeby postawić ochodeś na innym terenie, proszę bardzo, od ludzi, od tej wsi i by nikomu nie przeszkadzał, no. Nikt nie zabrania się jakby rozwijać, bo to też tak, bo taki sam rolnik jak my, bo też mamy tutaj i pole i też jakby działki mamy. No ja wolałabym, żeby tego nie było. Też mają dzieci i też jakby smolodzi tym jakoś niekoniecznie, żeby tutaj były zbierane podpisy były. Chyba osoby, co były wokół tych działki, to też składały. Ale czy to coś da? Nie znają.
8: Zobaczycie, no podpisali petycję ludzie, podpisali to chyba większość przeciw, bo jakby ja nawet nie znam, ile mieszkańców z dziećmi i ile dorosłych, może ponad 100. Chciało się, żeby pomogło, jak ludzie nie chcą, to trzeba, żeby poczuli tych ludzi. Nam by pasowało, dobro było, bo on jak chce, chłopiec był to pracowity, rodzina, chyba by wody tam za lesem, gdzie ich budowali, żeby nam siódy nie bardzo. Tak by chciało się, polubownie
2: no tak, ale... Jak on tam, że zrobił tyje wsie pozwolenia na to już ze mną wziął, to jemu na opłacajcie mieniacie.
8: Baczycie, czasem i firmę upadzie, no to co zrobisz? Trudno.
2: No i ty bardzo każdy chce mieć jej bólsz groszy.
8: Na groszy to zło. Усе войны ад грошай за грошай, усё зло ад грошай. То не трэба ўжо тых грошай, от каб хваціло пражыць. Ну то без грошай тоже нікуда. Забракне ў жэнце скарбовым грош не можна быць вільнаму. Так што без грошай кепска, але які ўжо тыя грошы без меры, то тоже не варто добра. Хо я не знаю, як то будзе. Хочацца жыць, бо жыць цяпер добра. І каждому хочацца жыць, але ну хацела ўсё, каб было без... Ну, наприклад, так. З другої сторони. От, наприклад, з другої сторони.
9: Каб лязком була якась бар'єрка.
8: Ну, каб була якась бар'єрка. Бо часом, як часом вітер, то трохи якби чує. Ну, я сама гадую кури. Я сама гадую кури, бройлери. Ну, у мене ж відкриті. Ну, то я чую, то вже дома. А там закриті. То я ж там не знаю ті технології новочесні, як то буде. Ще я не хочу. Ну, військові люди, ну, то що тут ми вміємо повідатися?
10: Тут я живу, ні. Я з Пічков.
9: В Миклашах вже кольки? Замужан, так?
10: Ой, вже 60 лет.
9: Ну. То вже більш Миклашовська, як з Пічковська.
10: Ну,
9: ти є курники, то як ви до того ставитеся?
10: А як ставити? А я знаю, як люди так є. Хто кричить, хто не кричить. Не кричу, не так, не так.
9: Але що, хотіли б, коб були, чи коб не було?
10: Ну, то не було, бо воно трохи несе сюди. Знаєте, колись гусі були, то воно несло. Але десь тепер кури, то не так. Але як буде в 4 курники, то знаєте, буде то є, ну, чутєті.
0: Говорить Султис Ворлі Марек Хмєлєвський.
11: Інвестори – то не є якісь чужі особи, тільки то є наші мешканці. Антоново – то є складова солецтва Ворлі, то є колонія. Дотичить нашого тощі солецтва. Тільки ж то є на межі, далі ґрунт села Миклашія. Чекали тут, чинами я, откуль помню, темат заливу в Орлі і темат в огуле розвиття в Орлі. Моїм дома завжди звучав. Мій дід був мусно заангажований, батько був начальником, якби повідником Войта, де довів в літах 70-х, що вже витичили залив і так далі. Ну, але вийшло так, як вийшло, зняли батька і забрали машини. Мажені, що в тим місті повстане, десь літ 14 тому навіть ми робили фест і забрали.

0: Далі я теж свою джавку 900 центром коп, ну було хороше, коп було файно, коп ми тут розвивалися, так? Я знаю дуже добре інвестору, то мої приятелі, колеги, я ніби ні кепського слова, чучину не того. Ми сусіди теж, бо там і земля мого теща знаходиться, святої пам'яті, по-сусідськи. Так що я би коп дуже моцно хотів бути, то би не підписував вже раніше, 15 років тому, як ставили перший курник, бо там курник існує. Однако вважаю, що той помисл не є страфний, бо так би, воно очевидно для рольників є якби добре, ну, мусять розвиватися, але для решти то є якби не по дорозі. Я єстем проти курникам, так? Але я не єстем проти праву чи демократії. Якщо право говорить так, ну то не можемо його ламати. Якщо дійсно немає, очевидно, жодної децизії виданої, наразі якась там środowiskова, якщо такі інституції, як Води Польські, чи Санепід, чи охорона środowiska не бачить в тим проблему, то для мене тут треба було б щось подумати, що тут хіба щось не так в тих інституціях, які не бачать проблеми. Як всі бачать проблем, воно ті інституції та й видають якісь позитивні децизії, так що адміністрація інакше не може зареагувати, ніхто не реагує з мешканців. Бо то, що треба сказати, що ті оголошення десь там вже пів року тому, може, вішили, ті розмови були давно, але якби хтось взяти на себе, на своє плечі, на свій горб, такого, знаєте, лідера того всього, то якось так не бачу нікого. Дуже смутно, бо були на одному зібранні, на другому зібранні не було тих, що мають 20-30 літ. Бо я думаю, що в кінці знайдеться якесь право, яке якось стримує, заблокує, десь в інших місцях, там, чи у Кноридах, чи десь там в Пасінках, десь там люди якось мобілізуються в якийсь там спосіб. Маємо тут хлебню на Антонові, маємо хлебню в Крив'ятичах, маємо хлебню в Щитах і знаємо, що то є одур і як з того. Тут сидимо, а тут приїжджає дзенне 20-30 бочок таких тирів, приїжджає з Новіцею, якось я не млію, так? Ще тут недалеко маємо ті біогазовні, так? Якось там люди живуть з тим, так, протерпіли, ну, але, кому ясно, я не єстем за, але від певних речей певні не ухроню.
1: Ви займаєтеся агротуристикою?
0: Відомо, що в розвинутих господарках тільки люди не можуть жити з землі, для того повстають великі господарства, комасуються, скупляють землі, державлять і так далі, встають великі. Стоять великі машини, великі трактори, комбайни і великі ферми. Так? То якби тут певні речі не мінемо. Ну. Я маю, прикладово, єстем ужитковником 20 гектару, я з тих гектарів не виживу. І то є ясно. Для мене є додатковим джерелом фінансування, то є власне то я що робив, відкрив тут агротуристичний пенсіонат і жду на гості, від часу хтось приїде і мій той бюджет домовий підладить. І таких пара осіб вже більше є, таких, що власне в тим керунку пішло, так, мало того, гміна теж якби рівномірно хоче розвиватися, очевидно, рівнича, ну, бо, але завдяки таким підприємствам, як ІКЕА, як В'ятраки, котрим теж нікотори не мішають, пробували якось з тими вважчителями, помислодавцем, говорити, якось дійти консенсусу, може менш, може в іншому місті, може того, ніхто там не проти, не знаю. І наразі стало на, ну так, що кожен при своєму зданні зостав, і тут мешканці, правильно, тут є якби проти, так, тільки що спонтанічно якісь там підписи були збірані і так далі, але коб хтось дати ліцо тому опору, то нема таких хентних, так, до мене делегації різні приїжджають, я вже, знаєте, я вже своє одвоював, ідеями супу не окрасиш, нестети, і ну, я маю інші справи ще до затвіння. А як особтись, ну то все має бути згодні з правом, так? Овшем, святлі люди, котрі з коріннями тут, котрі тут вернуться зараз на меритури і так далі, для їх рвуть волосся з голови, ну, а тут, що ви хочете революцію дядками робити? Ще повтикали, для того, з того, а ті, що зостали, то зостали, ну, такі маємо потенціал інтелектуальний, який маємо, і на тим мусимо опінатися, нестети. Хто там цвонійший, трошки мандрійший, десь школу якусь там скончив, то найбільшим хто їх працедавця в гміні? Гміна і їх родини. І ніхто тобі тут, знаєш, звикли з шантажкою може бути в гміні, але вже ціла родина не буде там проти Войта, проти Таграда. Я не говорю проти Войта, бо я там акурат Войт теж є проти тим куратником і так далі. Так же, то є те, що йому пляма
1: ну,
0: на хонорові, як
1: то
0: говорить.
1: Але чоловік, то є саме найбагатіший чоловік.
0: Але то нормальні люди. Вони тут. То є люди, які, направду, я знаю від поколень їх там, і вони тяжко працюють на те, що вони добивалися ще добиваються своїм коштом. Батьки мали троє дітей, одне науковцем, другий заставач лічничим. Один мусив, і правильно, не треба роздрабняти заставач на господарстві. Вони хочуть розвивати, я їх дуже розумію. Роблять то проти цієї спільності. Mm-hmm. Вони самі там живуть, і хата, і вони обох корніка живуть, не вмирають і так далі. Промоційні то ми маємо плечки.

0: Аня Бабік, Алік Петручук, Хайляся Дзігары, гады, яны менавіта пачалі сённяшні падляшскі канцэрт пажаданняў, а першае тэлефанаванне ў нас з махнатага ад пані Госі. Дарэчы, гэта і часта здараецца, што вось гэтая слухачка пачынае наш канцэрт. Алло, добры вечар.
1: Алло, добры вечар.
0: Пані Госі, у мяне такое пытанне да вас. Вы хіба вельмі чакаеце кожную суботу і падляшскі канцэрт?
1: А як? Штотижня суботу.
0: Гэта найважнейшае, правда? Ага. Так?
1: Вас люблю і дзвоню.
0: Слухаем вас.
1: Ну, хотіла поздравити з дубі з церковних Алену і Вітка з Білевіць, що добре жадаю їм щастя, здоров'я і многоє лета їм живаю. А тепер поздравляю стару Корніна Ніну, живаю для її здоров'ячка було і щастя, і що добре. А тепер поздравляю стару Березову Агнєшку, живаю для її здоров'я і поздравляю теж. А тепер поздравляю Крисю з Вусінки і їх родицю так само поздравляю, що добро, щастя, здоров'я. І поздравляю теж Чижу Ярка, що добро, поздравляю, щастя, здоров'я й йому життю. І поздравляю з Мохнатого Сержика і Люсю, живаю їм здоров'я і здоров'ячко їм життю. І поздравляю ще з Ягоник Басю, щастя, здоров'я і що добро, живаю. А тепер поздравляю ще і Сурла Генка з Гайнуки, щастя, здоров'я, і Алу теж поздравляю. І то що, і чого Мохнате, чого Саво, і то що, і там чого родину свою поздравляю, ковши там не мертві ліся, і що добре живаю, здоров'я. Тата поздравляю, Халіну, і там решта особам, і то що, дякуємо.
0: Ми так само,
1: ми
0: так само дякуємо за телефонування. Всього доброго.
2: А на наш електронний адрес прийшли такі пожадання. Усього найліпшого з нагоди Дня народження. Шмат здоров'я, щастя, де усмішки на щодень. Для Томаша Чепеля жадає Аня.
0: Вітання для Михайла Тарасюка з Чижов передає Толік. І жадає йому моцного здоров'я, щастя, удачі і радості. Послухаємо Ас з пісняй «Холодні хмари». Ось, Аня, правда? Та, до речі, таке у нас
2: подборі. Холодні, а все правда.
0: А був такий файний початок місяця.

0: A czargowej telefonować nie mam z Holandii. Dobry wieczór, każam z padaru Andreju. I słuchaj pasza Daniela.
1: Dobry wieczór. Ja chciałbym składać się najlepsze pożadanie Agnieszce z ulicy Karynowej u Białostoku i Beacie z ulicy Dziesięciny u Białostoku. I Anny Tamsionia siedziała ci wino piłć, jak ja znaję, to tak najlepsze dla nich przywitanie. A tak samo dla mojej mamy, Walentyny Hardar z Hradka, dla mojej cioci z Radzina i całej z Maciejkowej Hary, Siemi Łukszam z ulicy Piastowskiej, Siemi Łukszam z TBS-u, Hościkam z Sakola i z Rajkowskim z Sabalewa. A tak samo wam, pani Ania, i dla pana Michała też. Dziękuję.
0: Dziękuję za ciepłe słowa. Przywitanie wam u Holandii z Białostoku.
2: Гарачыя вітанні для Анатоля Дудзіча з Гайнаўкі разам з пажаданнямі добрага здароўя, радасці, шчасця і удачы перадае Толік.
0: Найсердечнейшее пожадання з нагоди дня народзіна у Юстині Волчук. Шле брат Марцін разом з сім'єю шмат здароўя, шмат радості, многае лета.
2: І так склалася, што трэці раз запар паслухаем Аса, цяпер у песні «Сустрэў я ружу». Ну чаму так склалася? Бо такія прапановы ад нашых слухачоў.

0: Гэта быў Мірослаў Туроўскі з «Зелем чароўным», а ў нас на сувязі чакае спадарыня Каліна. Тэлефануе нам з Новай Волі. Добры вечар. Халло, халло.
1: Халло.
0: Пані Каліно, мы на антэне, слухаем вас.
1: Халло. Перед усё поздравляю наших ведущих, пана Мігала і паню Аню, і ўсіх працаўнікаў радыё рацыя. Заразічка вам і всього найлепшого. Я стаюся, направда, супер. Я ще саботи вас слухаю. Вельмі хороші пісні пускаюся. Так що ведете гэту далей. І поздравляю теж свою родину ближчу і дальшу. Поздравляю Валю Краснодемську, стала її родинкою. Поздравляю теж Галину з Верхолесся, з мужем Анатолієм, паню Яроїдку і цілу вашу родинку, пані Галинко, поздравляю. Поздравляю теж Даніля з Капляну з родиною. Поздравляю паню Валю Куптер з Вайнилки, вашу дочку Моніку, ваші внучки, ваші сестри Марисю і Крисю. Заразечка вам, благословенство Божу, і дякую за поздравлення, там ту свободу, що ви пересилали. Поздравляю теж паню Ленку Рудецьку з Бельська, дочку Аню поздравляю і всю вашу родинку. Заразечка вам теж, і дякую теж за телефони, пані Ленко. Поздравляю теж нашу спаняву учтивоянцю Любу Гаврилюк і паню Алю. Віталія Сога Стапарко поздравляю, та дякую за пожадання. Віталія Застравок поздравляю. Андрея Сплоця поздравляю з родинкою, теж дякую за пожадання, пані Андрей. І поздравляю Міру Антонові з Городка з цілою родинкою. Поздравляю теж Раїсу Анфіжишко-Груда, Геню Бура з Бандоров і вашу маму з Капітанщини. Для вашої мами жадаю здоровечка, як здоровенька була. Поздравляю теж Любу Сокалу з Міхалава, нашу спанялу поетку. Поздравляю свою колежанку Галю Левшу з Нової Волі, музиканта Вітка з родинкою поздравляю, і жіну Інину Філіпів поздравляю. І поздравляю усіх, що хочав у Нової Волі, як вообще усіх, які я слухаю з радіо рація. Здоровечка вам всім жадаю і спокою на світі. Ну і це буде все. І дякую, що додзвонилася до вас. І вам я всього хорошого. А перед усім здоровечка, бо то найвольніше.
2: Это правда. Дякуем за теплые слова. Добрый день. Сердечное привитание для Радио Рация. 30 вересня это были пожадания, которые дослали ранее, а теперь пришли еще новейшие. Витаю сердечно. Хочу передать найсердечнейшее пожадание с нагоды Дня Народзинаў, которое сегодня означает Евгения Семенюк из Белостоку. Жадаю тебе шмат здоровья, счастья и самых чудовностей. Так само передаю привитание моей коханой маме Зофии Апольской из Ванева. Привитание для всех слухачов и натурально для ведущих концерт пожадания. И, коли можно, песню «Дым с цигаретов». Дякую.
0: Гэтая песня таксама крышку пачакае ў чарзе, як доўга не ведаем. Маем яшчэ такія пажаданні з нагоды дня народзіна ў маме Эве. Усяго добрага жадаюць Адрыян, Ігор і тата.
2: І яшчэ адне пажаданні прыйшлі на наш электронны адрас. Добры вечар усім, якія слухаюць радіо рацыя, і вам, вядучым, дзіцям, Магдзе з сям'ёй і двум Міхалам, святом Дануці і Александру Вільчэўскім, Таісі з Палічнай, яе мужові Владкові, Елі і Богданові Точинським, Маріолі і Ромкові, Боруц з Лєшкі, Янові і Андрею со Старога Двору, усім ратаўнікам Вопру со Старога Двара, для брата Дарка, перад усім мамі Марысі з Леўшоў, з нагоды заўтрашніх

0: Do nas dotelefonowała się z Padarnia Julia Sklejnik. Dobry wieczór i słuchaję waszych pożadań.
1: Dobry wieczór. Chcę przysłać pożadanie dla mojej sąsiedki Ewy. Sklejnik. Ona obchodzi 35. urodziny. Wszystkiego dobrego jej życzę. I ale to już kończy. Wszystkiego najlepszego. Teraz chcę przysłać pożadanie u Bielsko-Podlaski dla mojej wnuczki, dla Julki Leszczyńska z Bielsko-Podlaskiego. Wszystkiego dobrego życzę. Żelaju dla mojego syna wszystkiego dobrego, dla mojej duszki, dla moich dalszych wnuków wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie ja wже говорю. To wszystkiego najlepszego. Щоб вони щасливенькі byli i dobrego im zdrowiczka życzę. I teraz chcę jeszcze pozdrowić szczególnie moją mamę Oleczkę, która koło mnie niedaleko siedzi, ale na biednika wszystko mnie żde. Żeby ja przyjechał z Białostoka do jej. I to już wszystko. Wszystko najlepsze, mam radę i rację.
0: I wam tak samo. Dziękuję za telefonowanie. Przywitanie Ukrainiki.
2: Гарачыя вітанні для Валодзі Дудзіча з Белавежы. З пажаданнямі добрага здароўя, радасці, кахання, шчасця і удачы ад Толіка. Актыўны гэты наш слухач, Толік, чарговая смска з пажаданнямі ад яго. Але вітаць знаёмых добрых.
0: А тутай маем прывітанні для Толіка.
2: Ага.
0: Не ведаю, ці гэта ж той сам Толік, але прывітанне для Толіка Петручука разам з пажаданнямі мноства радасці і моцнага здароўя дасылае яго суседка.
2: А мы паслухаем Аса ў песні «Ойчэй, токінь стоіт». Гэтую песню з падарня Ёля прапанавала.

0: Teraz datelefonował się Janka z Moszczony Pańskiej. Serdeczne witam i słuchaję waszych pożadań.
1: Serdeczne witaję, Radio Racja, dobry wieczór. Ja bym chciał złożyć najserdeczniejsze pożadanie dla swojego dziadka, który dziś obchodzi 86. dzień urodzenia. Всього доброго йому життю, щастя, здоров'я, помисленості, всього, що найліпше. І коб щастя і 86 пережив, який вже пережив. Для Олка Шарка з батьків ближчих, для його жони, для свого билого учителя Владислава Драла, для своєї мами, для мами партнера, для своєї бабки Віри з Хутковіць. Dla wszystkich, którzy słuchają Radia Racja i dla Radia Racja przede wszystkim. Dziękuję bardzo.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i doluczajmy się naturalnie do pożadania waszemu dziaduli.
2: I передаjem garacze witanie dla wszystkich życharów wioski Śnieżki i prosim uključyć dla ich pieśniu Kalinki z Zaluk Wiosaczka Maja. На жаль, не ведаем, хто даслаў гэтую смс-ку. У такім выглядзе яна прыйшла да нас. Гарачыя вітанні для ўсіх жыхароў вёскі Снежкі з песняй «Вёсачка мая».
0: Тады што, можа, нехай прагучыць «Вёсачка
2: мая». А гэтую песню прапанаваў, так склалася, таксама наш слухач
0: з Мошчоны Панскай, Янка.

0: Гэта быў гурт «Калінка» з песняй «Вёсачка мая», а на сувязі ў нас чакае спадарыня Марта, тэлефануе нам з Беластоку. Добры вечар.
1: Добры вечар, кохана Радіо Рація. На пачатку власне хацела б поздравіць вас, паню Анію очевісті і пана Міхала. Настаўні мою кохану мамі, ктора 6 października обходзіла свої уродзіні. Następnie Hela i Bogdana Karczewskich, ciocia Walecha Reczoniuk z rybą, oczywiście, no i całe ryboły. Dzisiaj będzie tak króciutko. I dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam moje kochane Radio Racja.
0: My tak samo, dziękujemy za telefonowanie. Dobrego wam spokojnego wieczora i wiadomo
2: z Radio Racja, z podlaskim koncertem pożadania. Pozdrawiam synoczka Igora, baćkoł Emiraidu i Valentina Sadowskich i was, wiaduczych Radio Racja, życharów wioski Makałka i usich słuchaczów u Polszczy i zamiarzoj. I proszę pieśnią Malitwa Maci, kolektywu Tercet Siemiejne z Makałki. Chętnie ja przywitanie szli Elwira z Makałki.
0: Dla kochanej mamy Ziny Michalczuk sami ja serdecznie pożadanie mocnego zdrowia i słonecznych dzion pieradaje Irena z Siemioj. А при нагоді сердечні вітанні з абдимками ди пацалунками сестрам Гелі Казачук, Івонце Михальчук і Алінце Варашила, ди їх сім'ям. Абдимаєм, цалуєм, пропануєм до пожадання у пісню гурта «Зорка». Ах, так склалася, що «Зорку» і зараз почуєм. «Зорка» у пісні «Вьюга», бо гэтую пісню пропонувала спадарня Марта, яка хвилинами раней телефонувала у студію. Зорка, Вьюга.

0: До нас дотелефонувався господар Адам з Каменки. Добрий вечір і слухаємо вас.
1: Добрий вечір.
0: Слухаємо ваших пожаданням.
1: Ну, перед всім, хотів приказати вам найщиріше пожадання, щоб ви найдовш, щоб могли переказувати пожадання, пісня, бо це радіо найліпше у суботній вечір. Также всього-всього найліпшого вам, цілої радіо, редакції, всім-всім найліпшого. Ну і усім слухачам, котрі зараз слухають це пожадання, хотів би зложити це, як казали, то понурий вечір, найщиріше пожадання у серце, щоб були щасливі, бо то найважніше.
0: Гэта сапраўды, каб быць шчаслівым, гэта найважнейшае. Дзякуем за цёплыя словы і таксама ў наш адрас. І дзякуем за тэлефанаванне і прывітанне ў Каменку.
2: І цёплыя слова на халодны вечар у Каменку. Так, так, так. 12 кастрычніка, дзень народзінаў адзначыць Матэўш Зданоўскі. З гэтай нагоды дарагому ўнуку, пляменніку і брату, бабу

0: До нас дателефонував юний слухач сьомігодовий Миколай з Бєльська-Подляського. Сердечно вітаємо і слухаємо.
1: Дін добре, називався Миколай Куршачук. Хочу поздравити дядьку, бабці, шестну, Добріша, малого Куршачука з Бєлькостоку і попрошу пісеньки «Котик».
0: Пригожая пісня «Котик» на слови Мірослави Лукше у виконанні Франека Шеміта. Обов'язково прогучить. І нагадаю, що гэта я пажаданні передавав Миколай з Бєльська-Подляського. А я заглянув ще у наш, що нам, які я пожаданні прийшли, і ще зачитаємо, може, пожаданні моцного здоров'я, щастя і багаття для тати Генка, Галини, сестри Касі і Янки, для Ніни і Колі Гудковича з Гайнавки, Вітка з Дубіча у церковних, для Янка і Госі з Білостоку, Міхала Скшипковського з Гайнавки, Крисі Аксенцюк і її батьків Василя і Аніти з Ласінки. Передає Гося з Мохнатого.
2: Пісня «Котик» чекає уже в плейлісті, ведаєш, Аня, а я тут маю таку смс-ку. Саме сердечне пожаданні з нагоди другого дня народження у Марії Янучик. Расти великой, здоровой, веселой и счастливой на радость батькам и всем родным. Передают эти слова дядуля и бабуля и пропонуют песню
0: «Котик».
2: «Котик».
0: Расти нам черговое поколение наших слухачов вельми приемно передавать
2: такие пожелания. Так что «Котика» пожелания зараз послухаем, але еще може что-то прочитаем.
0: Многие лета счастья, здоровья и богатства для Нины Долинской со Старого Корнина складают Кася и Гося с Мохнатого.
2: А Алексею Васько, верному слухачу радио «Рація» з Ліпін, сябри и сябровки и коллеги с сьогоднішнього гриля передають сердечні пожеланні моцного здоров'я, щастя, удачі і сповнення марів. І пісню пропонують «Полівай, налівай».
0: Ото обов'язково холодне.
2: У доброї компанії ні, у теплої компанії тепло, я думаю.
0: Ну, але думаю, що і спотребиться «Налівай». Як голова цієї пісні?
2: «Полівай, налівай».
0: «Полівай, налівай».
2: Це ось така пісня.
0: Чогось ті гарячого, напевно, спотребиться.
2: За той час, коли нам прочитають новини, будем я е шукати і напаліємо я її у ефір, але вже у третій годині Подляшського концерту пожаданняв, а друга завершається. Послухаємо на закінченні цієї години Франек Шемет і «Котик», і примаки «Маміна сорочка».

0: Гэта быў сямейны тэрцэт з макаўкі. У нас на сувязі чакае спадарыня Алена, тэлефануе нам з верх лесу. Добры вечар.
1: Добры вечар, міленькія. Всяго вам доброго, щастя, здоров'ячка, що я так хутко до вас дозвонилася. Для пані Валі, для пана Михайла, всього доброго вашої цілої сім'ї. Я ще хотіла би моцно поздравити свого мужа Анатолія, з которым прожила 56 лет по шлюбі. Всього доброго йому, своїй дочушці Йолі, всього доброго для Петра. А у середу моя кохана Синова Катерина буде обходити день рождення. Дорогая Касенька, всього доброго тобі, щастя, здоров'я, благополуччя, каб Господь і Матір Божа тебе сохранила на многое лето. Павлинку, внучку, поздравляю свою, яка вже пішла вижай студіювати. Павлинка, всього доброго. А найсердечніше життя просилаю для кишкельового Толіка і Зоші. Дорогі Толічок, дорогая Зосенька, всього доброго вам, щастя, здоров'я, благополуччя, каб Господь вас сохранив на многое лето, що ви так хорошо прожили 40 лет по шлюбі. Толічок і Зося, всього доброго, тримайтеся, каб вас ви жили в щастю, здоров'ю, каб ви же ще прожили до 50 лет свого шлюбу і ще вижив. Всього доброго, Толічок. І Зося, дякую за упомінок, який я зараз достала від вас. Всього доброго. Поздравляю Крищу Кубешко, її мужичка, її дітків і внучка, Крищенька. Всього доброго, щастя, здоров'я. Поздравляю Гражину, твою сестру Валю і Галину. Жичу їм всього доброго. І поздравляю ще Толічка. Всього доброго теж желаю. Ну, направду, поздравляю ще з Павлову Валю Краснодемську. Валенька, всього доброго, щастя, здоров'я і благополуччя, каб Господь і твоїх дітків, і твоїх дітей, і внучків сохранив на многое лето. Ще з нової волі поздравляю Калинку. Калинка, дорогая дівчинка, поздравляю твого синочка Ярочка, який льотає по Білостоку, лістики носить. І твого Мірочка, синочка, всього доброго вам, щастя, здоров'я. І ще Юрку Гібу з Соколки, з Остеркою. Юрочок, всього доброго, щастя, здоров'я. І паня Клейбука Янка поздравляю, який мій Толік зараз спомянув. Всього доброго вам, щастя, здоров'я. Поздравляю Ганю з Білостоку, Лопату з Михалком. Андрея з Анею з Білостоку поздравляю. Свого батюшку поздравляю. І всього доброго жичу. І поздравляю матушку Віру і її батюшку їхну Андрасюка, Валерка, всього доброго. Данілька поздравляю з родиною. Тих батюшок, що далеко живуть, поздравляю. Ніну Гібу з Соколки поздравляю. Кшишка Вежбіцького, Ірку Куму поздравляю. Ну і всього доброго желаю. Тримайтеся, мої міленькі, вам усім 100 лет жичу. Дякую, міленькі, дякую ще раз вам, що ви є і вас слухаю ще 3 годинки.
0: Дякуємо за телефонування. Привітання і тепле слово усім, хто нас слухає у Верхлясі.
2: Каханай мамі Ганні Самосюк Щаромхі. Найліпші пожаданні моцного здоров'я, спокою, усмішок, де щоденної Божої опіки досилають діти, внуки і правнуки.
0: Раіса Карась сьогодні відзначає свій день народзінаў. Многае лета ў здароўі, шчасця, удачы і спаўнення мараў жадаюць сяброўкі з Гайнаўкі.
2: Заўтра дзень народзінаў будзе адзначаць наша сынова Паўліна Новіцкая, якой жадаем усяго, што найлепшае, поспехаў на працы і ў асабістым жыцці. Няхай кожны дзень прынясе ёй радасць жыцця і і працы, якую яна выконвае. 100 гадоў здароўя жадаюць тэсці і бабуля Яўгенія.
0: Сардэчныя вітанні для Вілі і яе сябра Лявона Шведа, для Вітка Сохі і ўсім жыхарам вёскі Тапоркі, Галіне Сцепанюк, Галіне Гаврылюк, яе сябру Ежы Алясюку, дасылае Надзя Цэтра, прапануе песню «На югі». Ставляем гэтую песню ў чарзе, калі час дазволіць, паслухаем.
2: Найлепшыя пажаданні і шмат здароўя для бабулі Ніны з Гознай і бабулі Ірэны з Беластоку перадае Эрнест Завадскі з Кур'ян і просіць песню «Аса там над рэчанькай».
0: Што мы паслухаем? Паслухаем песню «Налівай дык выпівай», гэта асабліва тым нашым слухачам, хто сёння вечар праводзіць дзесьці там пры грылю. Былі ў нас такія слухачы, правда?
2: Дакладна.
0: Прымакі.

0: А чергового нашого слухача довідалися ми, що у Теремісках святкують білоруси. А про гэта розповів наш слухач, який ось тепер у нас на сувязі, спадар Павел. Сердечно вітаємо нашим ефіри і слухаємо вас.
1: Привітання, передаю привіт усім слухачам Радіо Рації і вам, дорогая редакція, за те, що ви робите таку приємну і цікаву програму, де можна послухати людей, послухати пісні. Вельми вам удячний за це. Ми тут відпочиваємо у вёсці Тераміски на Подляссі у компанії Саши, Антона, Захара, Юри і мене кличуть Павел. Хотели бы еще особенно передать привет нашим сябрам. Яны стендап-комики сегодня выступали по-белоруску у Белостоку. Антон Дзюбайло и Михась Ильин. Віншуємо їх з удалим концертом. Сподіваємося, що у них усе пройшло видатно і що глядачі залишилися довольні. Ось. Попросіть, включіть, хотіли би пісню НРМ «Три черепахи». Коли можете, будемо вельми удячні.
2: Ну і така невеличка проблема. НРМ шмат чого ёсць, а три чарапахи на хуткую руку не знаходжу. Што зробім?
1: Што зробім? Тады просто...
2: Можа я скажу, што маю перад вачыма гэтых выканаўцаў. Юзик контрабандист, Казик, край ты мой край, Крэўская полька.
1: Давайте Юзика контрабандиста.
2: Юзик, а контрабандист это иншая песня.
1: А, Юзик, давайте Юзик.
2: Юзик, а такая короткая, на одну хвилину только.
1: Ну, хай будзе.
2: Простые словы.
1: Угу. Дякуй.
2: То, что заиграем? Канчатково.
1: Да, песню «Юзик».
2: «Юзик».
1: Ага.
2: И зараз «Юзик» иде в эфир, и у термиск иде наши слухачи проводять час. Дякуем вам за телефонование. Всего доброго.
1: Дякую вам. До побачення.
0: А ми черговые пожаданні маємо наступне. 12 кастрычніка свае народзіны будзе святкаваць Матэвуш Зданоўскі. З гэтай нагоды перадаем яму пажаданні добрага здароўя, шчасця, мноства усмешак, здзейснення мараў, багацця, задавальнення ад працы ды поспехаў у рэалізацыі далейшых планаў. Пажаданні шлі бабуля Зіна і цёця Івона і просяць песню «Зоркі».
2: Песню зоркі, можа час дазволіць і паслухаем яшчэ крышку пазней. Маем яшчэ пажаданні такія. 29 гадоў у шлюбе пражылі Галена і Мікалай Дмітрукі. Дарагім бацькам з гэтай нагоды перадаем пажаданні моцнага здароўя, шчасця, кахання і чарговых і наступных многіх гадоў поўных радасці. Няхай вашае каханне ніколі не згасае, а кожны дзень прыносіць нагоду для радасці. Дачка Аня з мужам Дар'юшам і дзяцьмі Воляй, Асяй і Ігаркам.
0: А я погортала у нашем плейлисте, знайшла песню «Три чарапахи» от гурта НРМ, так что я напевно прогучить. А теперь, можа, некую іншую?
2: То зробим, то Аня, подойди на мяне, и зараз мы знойдем, альбо послухаем то, что чакае у чарзе, а «Три чарапахи» крышачку пазней.